musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, kukkerpalli kirja, kukkerpalli kirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb